خانه پر خشم و از این خانه پر رنج به جایی که خوشی باشد و آن حال دگر حال و خوشی حال محال بالونم بال شد و من که نشسته کف آن بالون بیبال به پرواز شدم خواب بودم خواب شدم خواب بودم خواب شدم در این خواب عمیق از دو جهان فارغ و آن لحظه که در خواب خودم شاد بودم بالون من همی خورد زمین خورد شدم داد شدم خورد شدم داد شدم داد شدم خورد شدم داد شدم غم بودم غم شدم زجر بودم زجر شدم سراسیمه شدم از در بالون به خروج ناگهان بر سر راهم ته قابی صدایی شنیدم که بیا مرده بی جان در آن غار پر از ترس و مخوف پس آن بانگ بلند چند قدمی گاه